kakra ya kwe anymore. Of course, ene da brada. August, ne bosu meno, ne da toso. Ene da toso. Of course, okay, diambo nyangu bono.